0: tinda nduso inozana tida rekarwa mukonzana jamiso ye fanzana mukonzanda tida chida sare ma awsarin duk sokare turko waljin
1: ingila zoro harami krintin deso adama dare da jiramin andiro tijani hasan ne bayin nasin na kurade ma dare da jiramin bota sunna san dindo yi kuma awadin ganji za ko zanarin za sa dille tukashin gosu dina tai da zai jamiso ye kallafi zain kurade ma awado gade gabsuna da su andiro bayin su sunna da ji allan sanan da ye brokin awul me harami krintin deso futuwa da tai dai borwa cejo sanan ne kindi me dan diro diwar wai mana da furi me kula mu dude din nan dai andiro zan dai deso adin da ji gresa arakreta kalkal sidiya kla hawaraye sawan da kida chip da tunanin da kla hawaraye da karaja lenye playing day tamtam makrinye isha da jinga playing day krinye isha na nan diro dior waya mana da premier kla maudude din hanami krinye da sawan da bonu botun da so karara wallo na da jandero boyen kando so ita gar queen naptun da so ya sayo wanda son dure da so kallui clear won sai waltiya
2: zirtari wayin gawo bulado ne cross kawa huma na kuwa drobitur masu adinan haldo ne bulado karma da ana yi madanin droclass ne kudin na sha bulako faidin nin gawo zirtari wayin da wari bulado gawo so da sadi domon ziyan a yi sun gawo da zuwa yin klan hawan rafanin kintawa juniya kwasina adin tadir zirtari wayar indin fitilurin da yawai askarai lorza lardu nigeria idin bayyana shi ma da ya yi karnuwin ta jira moto ya amtulure lorza na diwal bauchi yar wayadin bayan na yi kaladin waltu fanwin gwamnati da Najeriya mana duniya kuna jarawa waye kyane koyama zirai ada sabsu ir zina karabka duniya larda futiya afrika ifandin za kambatema ade botu su asadda kala gwamnati ya so da chitubili misoro audio ya so ada kan join kalan gaska duniya da ke shi dinai ma ade nan gamzu duniya semi final sedro na tinalan biska duniya yim talawar baktin ma adin kalan bayan na mbeji
1: kila zoro harami krinto indeso kamil hawaraya da gresa tulure nendu gozu fanu indaji naptundosa ya sayo ngo kauli ada fanu
3: ba aisa kusuro kawa adia moto litarejo nguro nguro ndero gaindu
4: kwa sapita ya rtaye na nguro ndero mfulangzi
3: aisha kwa sapita ya rtaye
4: kwa sapita ya rtaye adu kwa sadone kamcheje kuru nagadin kampo linchizi kampo lokojin
3: ma kosa fita yarta ya kam lorjin na
5: ferin tawo da maro kam lorjin kla loktuen sharaitiya
3: mama kosa fita yarta ya duwari zuna de
5: ferin auritiya sa tuna de amma son yayi an dai ranye clan dia yit kayan di walla allan
3: ba ai so di walla de
4: an dai ne kosa shi mata kalliyan muskon dia kla klan tulta ji sakata kinza kumbundia shawar beta kada fiskai ya shawar kulta kuru ade ma korkor dia kada baro rotin lokto ne kam yin karingin fijin ne yarjin ne rumiya jido ne manda shurai da shirodino yo kuru ade ma litarin ne karingin kaduno muskon dia klaklan tulyo nji sakata yayo kumbun gulabu yo kuru ade ma korkornde so akada baro ronyo diwala allan ande kwasado ne fita yarta yada kalliyan kawri ade daraso nandiro sudu daraso
1: gulazoro harami krentin deso daji daptundo so ya sayo play ni meji tamtam ma ga play ndiar krinyana nandiro diwala mana da premium kliwana ndiar krinsano

gila harami kuntundi fledoni momisharipe ad tumangana tamtamza gonwaro kuntu daji fledoni momisharipe alandaram done fras kamyari atmiya kuidro keshe tumangana ndi tamtamza gonwaro kuntu shi fras kam done nyari atmiya ad tanaso she ilmu ye muktar kana abba nasha sanga ya done ilmu tilembe sha language linguistic no tuna ma jami'a yarwa ya zandia ita kati qur'ani mata naso nyari zo ilmu to akashmoto androzo tuna kla shi faida done na alai nya gana sna ilan kla magana tudu faida gana yanga jeans din den andro baina ita gasna nan de kirintu na shanda solan bubonu shorin da so hawa kla shi nyari shi ma adilan ala andro foto aso kuntu daji andia gayo mawa nenduro zande shimada lukuro goyo kwenyen surofas kamdoni nyari ya timi alan kuntu susu kusota imortawa asho ilmu ya muktar kana abba jamia yerwai na shasa nga ya doni ilmu tilembelan jamia yerwai ya wukla infatima grema mudu fas kamshimada nenduro da wange itagat kukuna engineer doin kwenye apsuna ya sato nandiki kuntu ndia kuntenu sawa nchida ya kuntenu wabana zafra kamshimada nenduro tulturo itagat tuna ilan huwa nandia seka mkafua maasalamu.